maan of ding. Når det stod van der om ånden, hvem et bedre bist gesing. Tlip van achter in de stod, morda snappe kecht nicht ut. Dat da bist morel genug